0: Oye, tú ya se va a hacer ese la loni. Gbogbo eyin ti wa ejo ti wa gogo eni fe wa daada ati eyin t'Olorun oba to kan fo si wa le lori gbogbo yin la kuku ki gbogbo eyin ololufe wa daada to je pe eni fe wa tokan tokan wi pe to ba ti da go meje abo gan bayi lojo Saturday ibe gangan na le ma tesi e ma yi soju e ikan ni adaba fm 88.9 ibe na le ma gbe si ele fe gbo wa
1: wala wa ba mi alfa ba
0: ife wa kuku le ni awa na de ni fe yin daada ife ti wa nbe laarin awa mejeji oni e baje agbara lowo Olorun oba tori mo ni fe yin daada I love you.